תרה לתו תולימן קלרי ולטו מומית ימספיר כתק פוסה זוגר אג'ירר לי לונגין לרגע קונטייט